Hvordan går det egentlig med bluesfestivalen på Notodden? Det jo et godt spørsmål om dagen. Nå har bluesfestivalen søkt, eller vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner I støtte samt en bankgaranti på